0: ya letho ka o tshwara ntate ke re eh ane ka go fumana talo ya letho tlo se ngwa
1: di shebisa mana ka ha ese ha re ba botle o tle ka pelenyana le wena o tsebo lo phumong
0: a lo di go le se student ntate ba tsa ile mo tla kena ha
1: ile mo tla kena ha
0: a gata ka pasa gato
1: re le wile ha holo ntate
0: a ke go tlokometswa na je ha le weekend ntate ga ba isa ha ba go ba ntate ba se ba tswa di gate
1: eh
0: bona ba sa go ba le sonta.